0: Plane koji vam je moguća je slaba cirkulacija. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Ostanite nadalje uz valove Usorskog radija. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
0: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je u konferencijskoj dvorani hotela Split održana redovita skupština malonogometnog kluba Usora, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i potvrđen sastav upravljačkih tijela. Za novog predsjednika malonogometnog kluba Usora izabran je Franjo Bejić, koji će u narednom razdoblju predvoditi rad kluba. U upravu kluba imenovani su Vlado Gavran, Bariša Augustinović, Antonija Augustinović, Mate Suvala, William Lujić, Bruno Keseđić, Marko Pranjić, Marin Lukić, Nenad Ćosić i Juro Rajkovača. Karate klub Usora napravio izvrstan početak drugoga dijela sezone. U subotu su u Zenici u organizaciji karate kluba Perfect Zenica održan 6. Perfect Open 2026. godine. Na turniru je nastupilo 604 natjecatelja iz 85 klubova i 7 država. Karate klub Usora je osvojio jednu zlatnu, jednu srebrnu i 4 brončane medalje u obje discipline kate i borbe. A juče u Lukavcu održan 26. Karate Cup Memorial Mehmed Halilović. 8 boraca karate kluba Usora osvojile izvrsnih 9 medalja u katama i borbama. 2 zlatne, 5 srebrnih i 2 brončane medalje. U subotu je u organizaciji mjesne zajednice Alibegovci održan 6. spomen turnir Slavko Jakić, djed Alibegovci 2026. godine. Tijekom večeri organizator je u priliđu otvorenje turnira i dodjelu zahvalnica. Turnir je prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić. I turnir je ove godine bio pozivnog karaktera, sudjelovanje je uzelo 8 ekipa. Nakon odigranih utakmica u skupinama među 4 ekipe u polufinale plasirale su se ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, mjesne zajednice Žabljak, mjesne zajednice Omanjska i mjesne zajednice Alibegovci, ekipa broj 1. Prvo mjesto je osvojila ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, drugo mjesto ekipa mjesne zajednice Alibegovci, ekipa broj 1, a treće mjesto mjesna zajednica Omanjska. Najbolji vratar turnira je Marko Anđelić, najbolji strilac je Goran Todorović, a najbolji igrač je Antonio Augustinović. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tijekom dana kiša i pljuskovi očekuju se i u ostalim dijelovima. U Hercegovini uz postupan porast oblačnosti očekuje se kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Dobri moji zvornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u izboru hita dana i zvornjaka. Otvaram evo novu stranicu, danas je 14. dan mjeseca rujna, ponedjeljak je, otvaram evo novu sezonu ovoga tjedna u izvornjacima. Rakija mi pamet oduzela, izvornjačka duša, predlog je broj 1, dervinski biser i otkud tebe predlog broj 2 i da ljubavi nije svijeta ne bi bilo, poručuju Begići. Eto ga, idemo preslušati predloge, a nakon toga kontaktirati s vama putem telefona 032 895 221. Predlog broj 1, rakija mi pamet oduzela.

Bio to naš današnji prijedlog broj 1, rakija mi pamet oduzela izvornjačka duša. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj 2, otkud tebe i dervinski biser.

sud. Od uvijek si bila, vraćaš

0: evo, glasam ovako, treći tri, Begić, odnosno.
1: Dobro.
0: Prvi dva, srednji jedan.
1: Dobro.
0: Pozdravljam sve slušavce Radi Usore od do. Sve im najbolje želim. Umalo neko sretan vikend vama.
1: Oj, sretan... kako bi bilo lijepo.
0: Zlatne moje red bile.
1: Da, da, da, mudro bi zborio, mudro.
0: Dva jarana.
1: Dobro.
0: Prija mlada, kapija stara.
1: Dva jarana, dobro.
0: Pa ja ti sruši se kapija, Bože dragi.
1: I ode kapija.
0: Ode kapija, živ, zdrav, vesel, bili.
1: E, hvala lijepa, dobri moj Petroviću, idemo mi dalje. Čekamo na sljedeći poziv. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ovdje Milan iz Sesuća.
1: Poštovanje dječače.
2: Gdje si ti se?
1: Gdje si ti meni? Jesi li se naspavao, odmorio, da li te...
2: Glasam 1, 2, 3.
1: Bože.
2: Želi pesmu Dragi djede.
1: Dragi djede.
2: Pozdravljam vas sve u studiju reži i svog djeda i svog meni, svog brata, našu Nadu i moju mamu i tako sve. Pozdravljam sve, poljepci sve.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem.
3: Jutro im se.
1: Dobro jutro Miroslav.
3: Da spavu od Marija.
1: Pa moglo i bolje, mogu ti prijaviti. Ali šta ćeš sada?
3: Dobro, novi dan, dobro,
1: da.
3: Na foka.
1: Upravo.
3: Da, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
3: Da. Stole, Garo ljubi.
1: E, Stole?
3: Djevojaš, tu smo, Garo ljubiš.
1: Garo ljubiš, dobro.
3: Pozdrav sve slušalce, Radi Usore, pa studiju reži. I malo bilje piše li?
1: Pa ne javlja se, što je dobro.
3: Ja, dobro.
1: A nema,
3: dobro.
1: a vidimo ni u Crnoj kronici, ne vidimo to.
3: Pošto... Nemoj tamo još, tamo je rano. Ajde, pozdrav.
1: Ćao, bau, hvala lijepa Miroslavka. Pozdrav tebi i tvojoj obitelji i svima koji nas slušaju u Tesliću. Mi idemo po sljedeće uključenje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kako ste?
4: Dobro, kako ste vi?
1: Dobro je, dobro je.
4: Pozdrav vama u studiju, pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, našega Marka, Šimu, Janju, naše Kaje, Jagodice, Bobicu, onu Finku i Slavku, Slavonski Brod, Antišu i Ljubinku, Marija u Žepše, Zoku Stanovića, Petrovića, i sve ostale slušalce o te male pilice što zovu. Daćeš za mene, za Gospu i Nadu, šta će meni turca iz polja?
1: Dobro.
4: Kad je moja sa planine bolja.
1: Dobro.
4: I sad se male na djedove pali.
1: Sad se male na djedove pali. Dobro.
4: Revko. Eto, moj Ivice, pa čujemo se, znaš ko je.
1: Ćao, bau, hvala lijepa, Osmane, što si bio s nama. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobi i dragi brate Ivica.
1: Pa šta ima gospođa Nada?
5: Ma ništa, evo, lijepo, puno vrijeme, ali lijepo, ne mere biti ljepše.
1: Da čujemo.
5: Ali ti to nekako sve nam uvijek zapetljaš te pjesme, ali znaš...
1: Je da je malo potrebno. Ja. Nije život baš lagan, jednostavno.
5: A znaš li ti onu staru našu? Rakija je bolja nego mati, uzmi pamet pa je opet vrati.
1: Aha.
5: Ajde, glasam ja 1, 2, 3, ipak za naše drage Begiće. Pozdrav je za... naše planince, Gospu i Miroslava i njihove familije, za našoga Osmana, za našoga Sanjina, za Asana, za Marka, za Kaje naše velike i mali, za Radujku, za našog Šarenoga, za braću našu, za sve naše slušalce po Osmanovom, Markovom spisku, ali daj ti mene onu našu, evo mene rodni kraju mio.
1: Evo mene rodni kraju mio.
5: Ako slučajno stigne u djelice i Mare, ja sam dragi siromašno dijete.
1: Dobro.
5: I živ i zdrav bio, Bog te dragi blagoslovio, ovi su naši.

0: Eto, naći ćemo je valjda.
1: Aj, Divica, živio, pozdrav tijeko da Danijel.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa što ste bili s nama. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Drobi Rivca.
0: Evo nama dobre kaje naš.
2: Evo nekako uspio da ja nikad uđe vas. Ja ću glasat 3-1-2.
0: 3-1-2, dobro.
2: Lijep pozdrav za tebe i za Danijela, za našu Bilju. I pozdravljam ja svog supruga, svoje sinove. Pozdrav za moje snaje, moje dvije unuke, mog unuka Franka. Pozdravljam svoje sestre, nije obitelj. Veliki pozdrav ide našem prijatelju Gađini. I dale Zoki, Marku, našemu doboj pozdrave. Kum, ljubink mojoj. Pozdrav gore, Penav, sretan mu rođen dan, et sad čujem da je. I ko još ima, nek bude sretan i radostan i veseo. I pozdrav naš Nadu, gore Asana, Osmana, starina, mojgu ospu, puno, puno pozdravljam. Vinka u Cerovcu, pozdrav za moje susjede, moj susjedu Gordanu, veliki pozdrav. I pozdravljam prijateljice i sve pozdravljam koji zovu, koji slušaju. A pjesma nek bude od Begića, Plače Bosna.
0: Plače Bosna, je obilježimo.
2: Hajde, Ivca, svako dobro.
0: Bog. Svako dobro, hvala lijepa, Kaj, što je bila s nama. Mi ćemo primiti još jedno uključenje. Dobro jutro.
3: Halo. Jutro,
0: izvolite.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Ako javi se da te čujem, šta
0: pa ja
3: ste...
0: govorim svo vrijeme dobro jutro od kako sam došao pred mikrofon.
3: Dobro jutro, ja nisam ništa čula da je prepišao do ove moje dragi curi.
0: Može, može.
3: I veliki, veliki, veliki, najveći pozdrav ide i novi njeznoj porodici. Da je Bog čuva sa njeznim svima, svima koga ona ima i koga ona voli. A ja, pozdrav tebi, Bili, Danijelu, vašim porodicama, a onoj maloj ljepotici, najveći pozdrav ide, to se zna. Pozdrav svima, svima koji mene pozdravljaju, nisam ništa slušala, bila sam osutna malo. I pozdrav tamo Osmanu i sekretarci moje Mari, Kajama, svima, evo koji Kaj obavezno, to sam rekla. Pozdrav Radoviki dole, Ljubinki, ma svima, svima, najveći pozdrav, Sanjinu tamo, najveći pozdrav ide Ugonaš Ugodnović gore, mojoj Nadi i njeznoj porodici, onim mojim dragim manđeočićima, da i Bog dragi čuva. I ako može pjesma od Mare i Lula, sve bi dala da mi zdravi vrati.
0: Sve bi dala, dobro.
3: Ili će sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
0: Hvala lijepa. Našoj gospi što je bila s nama, evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu našu današnju emisiju. Rakija mi pamet oduzela, 18 vaših glasova, Dervenski biseri, otkud tebe 20, a 28 dobila je pjesma od Ilije i Marka Begića, Da ljubavi nije, svijeta ne bi bilo. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti kao pobjedničku, kao hit dana, a nakon toga slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. Hvala vam lijepa što ste bili s nama, poštovani slušatelji, u emisiju koju smo birali hit dana izvornjaka. Idemo sa pobjedničkom pjesmom, a nakon toga pjesmice po vašem izboru. Uživajte u lijepom danu. Sretan rođendan svima koji danas slave. Ilija, evo njemu ćemo... Ili je posebno, jer je on naš stalni slušatelj, ne znam kome je još bio rođendan, ali u svakom slučaju, sretan rođendan svima koji slavi, živi, zdravi i veseli bili. Idemo sa pobjedničkom pjesmom.
4: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

zvone sa pjesme poželio je. Vo mene, vo mene, rodikaju mio. Zvone sa pjesme

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Dobri moji, dobar dan, dobrodošli. Evo nas u novom izdanju emisije Izbora hita dana zabavnjaka. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka Plavuša i Krunoslav Kićo Slabinac, koja nas je uvela u naše današnje novo zajedničko druženje. A danas ćemo se družiti uz pjesmu Ruž Marine, Svjetnik pukne popola i vrati se pod hitno. Dakle, tu su Hari Matahari, Željko Bebek i Severina. Idemo slušati i predstavljati prilog broj 1, Ružmanini, Hari Matahari.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, Rusmani Nihari Matahari, u emisiji u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Idemo dalje predstaviti prijedlog broj 2, Svijet nek pukne popola, Željko Bebek.

Bio to naš današnji prijedlog broj 2, svijet nek pukne popola, Željko Bebek, i ostalo nam je još da se vrati pod hitno Severina, prijedlog broj 3.

0: zoveš? Kamončina.
1: Halo?
2: Dobar dan, Ivica.
1: Dobar dan.
2: Sam jedan, dva, tri. Šta? Volimo te, Ivica, mi.
1: Dobro.
2: A nek pesma bude veći, veći, guba, mar. Ozirano sve slušalce. I poslijem vam Božu kost.
3: Osman.
1: Dobro. Nole, Nole. Vrti Buba Maro, bit će. Hvala lijepa Noletu što je bio s nama. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Imamo još koju minuticu možda. Ili nemamo, ili imamo, ili nemamo, nemamo, to bi bilo to. Dakle, dragi moji, ovako, Ružmarin, Hari Matahari 6, vaših glasova svijet, nek pukne popola Bebek 8, a najviše, vrati se pod hitno 10 glasova, ima Severina, e ovu ću pjesmu njenu još jednom čuti, a nakon toga idu pjesmice. Ne idu pjesmice, idu vijesti naše, da ne zaboravimo. Dakle, nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu, ići će vijesti Radio Usore, a nakon toga vaše pjesmice. Ostanite mi živo, zdravo i veselo, idemo sa pobjedničkom pjesmom.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je u konferencijskoj dvorani hotela Split održana redovita skupština malonogometnog kluba Usora, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i potvrđen sastav upravljačkih tijela. Za novog predsjednika malonogometnog kluba Usora izabran je Franjo Bejić, koji će u narednom razdoblju predvoditi rad kluba. U upravu kluba imenovani su Vlado Gavran, Bariša Augustinović, Antonija Augustinović, Mate Suvala, William Lujić, Bruno Keserić, Marko Pranjić, Marin Lukić, Nenad Ćosić i Juro Rajkovača. Karate klub Usora napravio je izvrstan početak drugoga dijela sezone. U subotu su u Zenici u organizaciji karate kluba Perfect Zenica održan 6. Perfect Open 2026. godine. Na turniru je nastupilo 604 natjecatelja iz 85 klubova i 7 država. Karate klub Usora je osvojio jednu zlatnu, jednu srebrnu i 4 brončane medalje u obje discipline, kate i borbe. A juče u Lukavcu održan 26. Karate Cup Memorial Mehmed Halilović. 8 boraca karate kluba Usora osvojile izvrsnih 9 medalja u katama i borbama. 2 zlatne, 5 srebrnih i 2 brončane medalje. U subotu je u organizaciji mjesne zajednice Alibegovci održan 6. spomen turnir Slavko Jakić.

Alibegovce 2026. godine. Tijekom večeri organizatori upriliče otvorenje turnira i dodjelu zahvalnica. Turnir je prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić. I turnir je ove godine bio pozivnog karaktera, sudjelovanje je uzelo 8 ekipa. Nakon odigranih utakmica u skupinama među 4 ekipe u polufinale plasirale su se ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, mjesne zajednice Žabljak, mjesne zajednice Omanjska i mjesne zajednice Alibegovci ekipa broj 1. Prvo mjesto je osvojila ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, drugo mjesto ekipa mjesne zajednice Alibegovci ekipa broj 1, a treće mjesto mjesna zajednica Omanjska. Najbolji vratar turnira je Marko Anđelić, najbolji strilac je Goran Todorović, a najbolji igrač je Antonio Augustinović. Alibegovci ekipa broj 1. Prvo mjesto je osvojila ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, drugo mjesto ekipa mjesne zajednice Alibegovci ekipa broj 1, a treće mjesto mjesna zajednica Omanjska. Najbolji vratar turnira je Marko Anđelić, najbolji strilac je Goran Todorović, a najbolji igrač je Antonio Augustinović. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani iz područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24. Voli

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Na valovima ste Radio Usore.
1: Hit dana.

257. dan ove 2026. Dobri moji, danas ponedjeljak 14. dan, evo prepolovišmo i ovaj rujan skoro. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, kad bi ljudi bili ljudi, Bajaju je otpjevao. A danas će pjevati Darko Lazić, Mitar Mirić i Milanče Radosavljević. Kad prave ljubavi odu, prilog je broj 1, hoću s tobom šaputanje na jastoku, prilog broj 2 i siromah dušu ima, prilog broj 3. Idemo redom, kad prave ljubavi odu, prilog broj 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usre.

Bio to naš današnji prijedlog, broj 1, Darko Lazić, Kad prave ljubavi odu. Idemo dalje, slušat ćemo Mitra Mirića, Hoću s tobom šaputanje, na Jastoku, prijedlog broj 2.

0: Ovako
1: Ako dobro
0: svojima.
1: želim, hvala, hvala lijepa našoj Kaji. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje 032895221, emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Ajmo narodnjaci, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine Ivek.
1: O, slavljeniče.
2: Hvala, ne moraš se stikat u napred.
1: Neću ništa, a?
2: Ništa.
1: Sretan ti rođendan, je li to dovoljno?
2: Hvala svima. Svima, Ivek, zahvaljujem se koji su na bilo koji način mi čestitali.
1: I da ti nikad kaza ne zagori.
2: No, ako zagori, ja ga bačam. Kod majstora to se čini desiti. Rasta kod ono koji ne pije.
1: Da, da. Ali se može desiti, evo...
2: Može se desiti kod svakog sve.
1: Moja je...
2: Nema ono što se ne može desiti.
1: Moja je želja da te nikad kaza ne zagori.
2: Hvala, hvala. Ajde, pripiši od Kaji.
1: Prepisujemo, znači, danas, dobro?
2: Prepiši od Kaji. Imam problem, Ivek.
1: Ja imam malo više.
2: Naručili se gosti, a ja, evo, dosta sve traži ražnja, nigdje ne mogu naći.
1: Pa ne...
2: Negdje sam ga ostavio, zagubio, nemam pojma.
1: Pazi jednu stvar, ne treba ti raže, šta ćete?
2: Pa treba, kad sam obećao ljudima da dođu. Nema druge, ja ovdje u šum.
1: Pa, probaj sa podvorom. A?
2: Svaka ti čata, šta to onaj drugi?
1: Pa, onda, sve jedno ko to još podvore više koristi, jel tako?
2: Pa, normalno, dobro, dobro, ajde uzmi sebi pjesmu, sebi i pozdrav, kažem, pozdrav svima, svima, posebno našoj Nadi i ostalima, svima, svima, koji smo čestitali, pa najverovatnije da ćemo se čuti, tako se ne, malo glava me ne bude sutra bolila, čutimo se. Jak se mogni dobiti.
1: U svakom slučaju, hvala lijepa i da te nikad glava ne zaboli. Mi idemo dalje, bio je slavljenik Ilija s nama. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 032895221, nakon slavljenika idemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivice.
1: Pa gdje si, Marko?
3: Kako si?
1: Pa šta ima Marko naš?
3: Evo, nista bio u gradu, umorio sam malo, došao, eto tako i da vas nazovem. Lijepi pozdrav za vas u studiju, ja sam 321.
1: Može.
3: Pozdravljam svoju sestru Ljubicu, zeta Vinka, Pavla, Ljubu. Pozdravljam dva onuka i Snaju. I pozdravljam sve slušalce radi Usore. Jesam glasuo?
1: Da.
3: A drugo, pozdravlja sada po spisku, na jednome spisku. Što Nada danas stvarno se pozdravlja po spisku. Evo se remasiram, ona uvijek kada pozdravljam po Markovom spisku, sad se nju remasiram.
1: Dobro.
3: A pjesma za mene neka bude Ljubav je kao tica Beki Bekić.
1: Ljubav je kao tica, dobro.
3: Da, i Penavi čestitam sveta rođena dana. I za Penavu je poruka, kad dojem gore na Osoru na utakmicu, nek ne dolazi sam, nek neku gospođu dovede, a ja ću se pobrinuti da ja ne dojem prazan.
1: Eto ga. Lijepo, ajde, lijepo organizirate se, dobro, hvala lijepa, čao, bau, bio je Marko s nama. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, 032895221, emisija je ovo u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Ako ima poziva, ima, ako nema, nema, mi imamo neku minuticu, još ima poziva, da čujemo tko je s nama, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Hvala ti, to nisu gasivo.
1: Pa nisam htio.
4: Nisi htio?
1: Da.
4: Hvala ti, znao si, vidiš ti kak imaš osjećaj.
1: Da, ti je Kajo.
4: Pozdrav ću opet Penavu, momka našega, da bude živ i zdrav. Nema čestitijeg čovjeka nigde. I sretan opet rođen dan, nek ta prva pobjedi, ako ne bude najnešto lijepo za njega.
1: Dobro.
4: Ugodan dan i svi koji slave, nek im je sa sreću.
1: Hvala
4: vama
1: lijepa.
4: Puno pozdrava. Hvala ti do neba.
1: Hvala lijepa, Kajo, svako dobro želim. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja našega kroz ovu emisiju. Dakle, Darko Lazić, kad prave ljubavi odu, prijedlog broj 1, dobio je 12 vaših glasova. Hoću s tobom šaputanje na jastuku, Mitar Mirić 13. Milanče i siromah ima duše.

0: 11 vaših glasova. Dakle, Mitar Mirić će ponovno pjevati, to je pobjednička pjesma, Hoću s tobom šaputanje na jastuku. Nakon što poslušamo i pobjedničku pjesmu, čut ćete jednu pjesmicu koja nam je ostala nakon hita Zabavnjaka. Leti, leti, Buba Maro, a onda od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati pjevamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovo sadašnje druženje. Eto, dobri moji, malo po malo dođo smo i do skoro pa do podne, par minuta nas dijeli, 2-3 minuta, 4. U svakom slučaju, hvala vam od srca što ste bili danas uz nas. Idemo mi poslušati pobjedničku pjesmu. Zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Ide mi Mitar Mirić, hoću s tobom šaputanje na jastuku. Svako vam dobro želim.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa nama ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

poželim nekad da zaborem sve, da samo nestane, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moga.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Posljedice rastućih temperatura uzrokovanih fenomenom El Niño već se osjećaju širom svijeta, od sve intenzivnijih šumskih požara do katastrofalnih poplava. Stručnjaci upozoravaju da bi se ti utjecaji mogli dodatno širiti. Toplotni valovi, tropske oluje, poplave, suše i šumski požari već se događaju u velikim razmjerama. Istodobno u atmosferu se i dalje emitiraju milijarde tona stakleničkih plinova, dok veliki ekosistem

Sustavi od koralnih grebena do amazonske prašume dolaze do prekretnica. Klimatska kriza uzrokovana ljudskim faktorom dodatno pojačava ekstremne vremenske uvjete. Prema navodima, najekstremniji toplinski val zabilježen je u Europi i odnio je najmanje 35.000 života. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju da se svijet suočava s nepoznatim scenarijem i da ulazi

snabdjevanja širom svijeta. Među najugroženijim sektorima su poljoprivreda, trgovina, ribarstvo, zdravstvo, energetika, transport, vodni resursi i upravljanje katastrofama. Već se bilježe poremećaji izazvani sušama, poplavama i ekstremnim vremenskim uvjetima. Prema procjenama navedenim, kombinacija različitih faktora mogla bi dovesti do toga da 2027. godina bude najtoplija u povijesti mjerenja. Istodobno, razorna bujica u Nepalu koja je odnijela stotine života mogla bi biti posljedica pucanja ledničkog jezera i urušavanja dijela ledenjaka na Himalajima. Slični procesi, iako vjerojatno u manjem obimu, prijeti evropskim Alpama, posebno su ugrožena područja Francuske, Italije, Austrije i Švicarske na nadmorskim visinama između 2,5 i 3000 metara.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi SAD mogle ostati u Iranu i zadržati naftu dok se rat na Bliskom istoku, koji je izazvao poremećaj na globalnim energetskim tržištima, nastavlja. Na kraju ćemo otići, osim ako ne odlučimo ostati i zadržati naftu kao u Venezueli, rekao je Trump novinarima na golf terenu. Dodao je da su prihodi koje SAD ostvaruje iz aranžmana s Venezuelom mnogo puta platili rat. Trump je u kolovozu objavio da su SAD stekle većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi nafte u Venezueli kroz partnerstvo s privatnim sektorom. Delci Rodriguez, koja je postala privremena liderka nakon što su SAD u siječnju privele predsjednika Venezuele Nicolasa

Madura pozdravila je sporazum navodeći da će doprinijeti jačanju ekonomije i povećanju proračunskih prihoda. Trump nije odmah iznio dodatne detalje o mogućem naftnom sporazumu s Iranom. USA Today je zatražio komentar od Bijele kuće. Ipak, veliki broj Amerikanaca kritički gleda na nastavak sukoba s Iranom koji je doveo do rasta cijena goriva. Istraživanje Reutersa i Ipsosa objavljeno krajem prošloga mjeseca pokazalo je da samo četvrtina Amerikanaca smatra da rat s Iranom opravdan, što je manje nego u ranijim anketama ove godine. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca mjesecima utječe i na svjetsko tržište energenata. Po podacima Američkog automobilskog udruženja, prosječna cijena galona običnog benzina u SAD-u jučer je iznosila 4,31 dolar. Predsjednik SAD-a branio je nastavak sukoba ističući da je Amerika morala djelovati protiv iranskih nuklearnih kapaciteta. Odajemo počast našim pripadnicima hitne službe i policije, volimo ih i zahvaljujemo pripadnicima oružanih snaga koji upravo sada rade na tome da najveći svjetski sponzor terorizma Islamska Republika Iran nikada ne dobije nuklearno oružje, kazao je Trump prošloga tjedna na obilježavanju godišnjice napada 11. rujna. Tijekom boravka u Irskoj, Trump je također rekao da će rat u Iranu završiti odmah nakon, a možda i prije izbora na sredini predsjedničkog mandata. Cijene benzina će pasti kao kamen, reći ću vam i ovo. Iran silno želi sporazum, neprestano nas kontaktiraju, žele dogovor, moraju prihvatiti pravi dogovor, neću sklapati sporazum koji nije dobar, kazao je Trump. Iranske zvaničnice ranije su odbacili slične tvrdnje o pregovorima sa SAD-om. Trump je tijekom obraćanja u Irskoj govorio i o vještačkoj inteligenciji, braneći njen razvoj nakon što je izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei objavio tekst u kojem se pozvao na oprezniji pristup razvoju AI tehnologija, prenosi USA Today.

Turske vlasti privele su najmanje 47 ljudi nakon niza racija na urede LGBT udruga u sklopu istrage o prostituciji i općenosti, rekli su tužitelji. Akcija je dio kampanje za koju vlada tvrdi da je usmjerena na zaštitu obiteljskih vrijednosti. Ured glavnog tužitelja Istanbula priopćio je da su tijekom vikenda sprovedene operacije u 12 pokrajina protiv 38 osumnjičenika, a 26 ih je privedeno. Pri tom vlasti kažu da su zaplijenile drogu, digitalnu opremu, krijumčareni alkohol i vatreno oružje. U zasebnoj izjavi ured glavnog tužitelja Ankare izvijestio je da je još 21 osoba privedena u sklopu istrage LGBT udruge Kaos GL, te da se za 5 osoba još uvijek traga. Kaos GL je objavio da je privedeno najmanje 50 aktivista, a da ih je više od 10 odvedeno u policijskim racijama na njihove domove. Usto je objavljeno da su vlasti blokirale pristup desecima internetskih stranica i računa na društvenim mrežama povezanih sa LGBT organizacijama, aktivistima i zagovornicima ljudskih prava. Vladina represija organizirana pod nazivom Moja obitelj je sigurna događa se u trenutku kada predsjednik Tayyip Erdogan promovira desetljeće obitelji i stanovništva, inicijativu osmišljenu kako bi se riješio problem pada nataliteta i sve starijeg stanovništva. Grupe za obranu ljudskih prava optužile su tursku vladu da se posljednjih godina sve više fokusira na LGBT zajednicu tako što pooštrava retoriku i ograničenja. Pravo ime ove operacije nije Moja obitelj je sigurna, to je diskriminacija koju vodi država. Politika straha i razgradnja civilnog društva napisala je na platformi X Turska udruga za ljudska prava. Nano Sanchez Amor, izvjestitelj Europskog parlamenta za Tursku, rekao je da je sveobuhvatni val uhićenja šokantna eskalacija represije. Ovako nametanje moralne agende očigledno je kršenje temeljnih prava i međunarodnih obveza Turske koje zemlju vode na mračan put, napisao je Amor u objavi na X-u. Tužitelji su rekli kako postoje dokazi po kojima se na djecu i maloljetnike neprimjereno utječe kada su posrijedi pitanja vezana uz seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je da istrage koje su koordinirali tužitelji u Istanbulu, Ankari, Izmiru, Ajdinu i Mersinu uključuje sudske postupke protiv 162 osumnjičenika, 9 udruga i 13 tvrtki u 15 pokrajina.

11 je osoba ozlijeđeno kada je autobus javnog prijevoza u Berlinu udario u drvo. Izvijestili su policija i hitne službe. Jedna osoba ima ozljede opasne po život, a još 3 su teško ozlijeđene, rekli su. Sedmero ostalih unesrećenih lakše je ranjeno u nesreće koja se dogodila u subotu uveče u berlinskoj četvrti Neukeln. Autobus je vozio redovnom rutom. Kada se nesreća dogodila, jedna je osoba ostala zarobljena u vozilu, pa su je odande morali izvlačiti vatrogasci. Hitne službe su pružile pomoć u nesrećenima i prevezli ih u bolnicu. Za sad još nema informacija o uzroku nesreće. Cesta je ponovno otvorena rano ujutro u nedjelju. Vatrogasna postrojba rasporedila je 65 svojih pripadnika na mjesto događaja. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivam vas da ostanete i nadalje na Usorskom radio.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu. Arnas Šnjigrek. Rod podu i stani do. Šolot na moc. Eti ti so.
3: Agul cuva. Šolot na moc. Ana cuva. I an šturc na laver. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

isplovile su zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice, cijeli jedan život bez nas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

more. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je u konferencijskoj dvorani hotela Split održana redovita skupština malonogometnog kluba Usora, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i potvrđen sastav upravljačkih tijela. Za novog predsjednika malonogometnog kluba Usora izabran je Franjo Bejić, koji će u narednom razdoblju predvoditi rad kluba. U upravu kluba imenovani su Vlado Gavran, Bariša Augustinović, Antone Augustinović, Mate Suvala, William Lujić, Bruno Keserić, Marko Pranjić, Marin Kolukić, Nenad Ćosić i Juro Rajkovača. Karate klub Usora napravio je izvrstan početak drugoga dijela sezone. U subotu su u Zenici u organizaciji karate kluba Perfect Zenica održan 6. Perfect Open 2026. godine. Na turniru je nastupilo 604 natjecatelja iz 85 klubova i 7 država. Karate klub Usora je osvojio jednu zlatnu, jednu srebrnu i 4 brončane medalje u obje discipline, kate i borbe. A juče u Lukavcu održan 26. karate klub Memorial Mehmed Halilović. 8 boraca karate kluba Usora osvojile izvrsnih 9 medalja u katama i borbama. 2 zlatne, 5 srebrnih i 2 brončane medalje. U subotu je u organizaciji mjesne zajednice Alibegovci održan 6. spomen turnir Slavko Jakić, djede Alibegovci 2026. godine. Tijekom večeri organizatori upriliči otvorenje turnira i dodjelu zahvalnica. Turnire prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić. I turnir je ove godine bio pozivnog karaktera, a sudjelovanje je uzelo 8 ekipa. Nakon odigranih utakmica u skupinama među 4 ekipe u polufinale plasirale su se ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, mjesne zajednice Žabljak, mjesne zajednice Omanjska i mjesne zajednice Alibegovci, ekipa broj 1. Prvo mjesto je osvojila ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, drugo mjesto ekipa mjesne zajednice Alibegovci, ekipa broj 1, a treće mjesto mjesna zajednica Omanjska. Najbolji vratar turnira je Marko Anđelić, najbolji strilac je Goran Todorović, a najbolji igrač je Antonio Augustinović. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče-Magle na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste

Promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje, promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežito oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevne temperature zraka između 18 i 24 na jugu do 30 stupnjeva. Sutra se u Bosni i sjeveru Hercegovine očekuje pretežito oblačno vrijeme veći dio dana. Smanjene oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stupnja na jugu do 30. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Ulica Milosrđa. U Bolonji postoji jedna ulica koja nosi vrlo zanimljiv naziv. Ulica Milosrđa. Vrlo je zanimljivo kako je dobila to ime. U njoj se jednoga dana dogodilo ubojstvo. Žrtva je bio jedinac jedne pobožne udovice koja je stanovala u toj ulici. Kad je ubojica vidio što je napravio, od straha je pobjegao i ne znajući o čijoj je kući riječ, zatražio sklonište baš kod majke svoje žrtve. Ona ga je, ne znajući još o čemu se radi, primila i tješila. Ubrzo je stigla i policija i donijela njezina sina, mrtva. I pored toga, ta žena nije promijenila svoga stava prema ubojici. Sjetila se Marije, koja je hrabro stajala pod križem svoga sina i velikodušno oprostila ubojicama.

0: Tim junačkim dijelom pomogla je ta žena ne samo njemu, nego i sebi.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Na valovima ste Radio Usore.

U selu običaje, u njegoj jeseni, bogat moma sa bogatom curo da se ženi. Bogat moma sa bogatom curo da se ženi, a ja momak veseljak, tako ljudi vele. Od bogatstva imam pjesmu i poljubce vrele, a ja momak veseljak, tako ljudi vele. Od bogatstva imam pjesmu i

I za ljubav treba čovjek da se rodi, jer ne može svako ni ljubav da vodi, jer ne može svako ni ljubav da vodi. Zato neka Boga trani i ne kosi sjeno, a mi siromaci ljubav vodit ćemo. Zato neka Boga trani i ne

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno

radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridružit se firmi Bofil d.o.o. Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Usorski radio.

profesore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je u konferencijskoj dvorani hotela Split održana redovita skupština malonogometnog kluba Usora, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i potvrđen sastav upravljačkih tijela. Za novog predsjednika malonogometnog kluba Usora izabran je Franjo Bejić, koji će u narednom razdoblju predvoditi rad kluba. U upravu kluba imenovani su Vlado Gavran, Bariša Augustinović, Antone Augustinović, Mate Suvala, William Lujić, Bruno Keserić, Marko Pranjić, Marin Kolukić, Nenad Ćosić i Juro Rajkovača. Karate klub Usora napravio je izvrstan početak drugoga dijela sezone. U subotu su u Zenici u organizaciji karate kluba Perfect Zenica održan 6. Perfect Open 2026. godine. Na turniru je nastupilo 604 natjecatelja iz 85 klubova i 7 država. Karate klub Usora je osvojio jednu zlatnu, jednu srebrnu i 4 brončane medalje u obje discipline, kate i borbe. A juče u Lukavcu održan 26. Karate Cup Memorial Mehmed Halilović. 8 boraca karate kluba Usora osvojile izvrsnih 9 medalja u katama i borbama. 2 zlatne, 5 srebrnih i 2 brončane medalje. U subotu je u organizaciji mjesne zajednice Alibegovci održan 6. spomen turnir Slavko Jakić, djede Alibegovci 2026. godine. Tijekom večeri organizatori upriliči otvorenje turnira i dodjelu zahvalnica. Turnire prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić. I turnir je ove godine bio pozivnog karaktera, sudjelovanje je uzelo 8 ekipa. Nakon odigranih utakmica u skupinama među 4 ekipe u polufinale plasirale su se ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, mjesne zajednice Žabljak, mjesne zajednice Omanjska i mjesne zajednice Alibegovci, ekipa broj 1. Prvo mjesto je osvojila ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, drugo mjesto ekipa mjesne zajednice Alibegovci, ekipa broj 1, a treće mjesto mjesna zajednica Omanjska. Najbolji vratar turnira je Marko Anđelić, najbolji strilac je Goran Todorović, a najbolji igrač je Antonio Augustinović. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačani izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežito oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevne temperature zraka između 18 i 24, na jugu do 30 stupnjeva. Sutra se u Bosni i sjeveru Hercegovine očekuje pretežito oblačno vrijeme veći dio dana. Smanjene oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i

4 stupnja, na jugu do 30. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije poslušat ćemo sljedeće teme. Održan šesti malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed u Alibegovcima. Zverev osvojio US Open. U Međugorju otvoren međunarodni šahovski turnir. Vještine odmjerava 120 natjecatelja iz 16 zemalja. Ovo su teme koje će pratiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Ostanite s nama. Sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

0: Na sportskom poligonu kod osnovne škole u Alibegovcima 12. rujna 2026. godine održan je 6. malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed. U sklopu večeri upriličeno je svečano otvorenje turnira kao i dodjela zahvalnica svima koji su svojim doprinosom pomogli u njegovoj organizaciji. Ovogodišnji turnir prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić.
1: Dragi Alibegovčani, dragi građani općine Usora, dragi prijatelji iz drugih općina koji ste večeras sa nama, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste odazvali na večerašnji skup. Evo, organizator mi je treći put ukazao čast da otvorim ovaj turnir i ja im se zaista zahvaljujem. To je čast kao prijatelj prije svega pokojnog Slavke da mi ukažu ovu čast. Nastav će stvarno biti kratak, evo malo su me i emocije ponijele. Prije svega želim se zahvaliti svim onim koji su doprinijeli da se ovo sve pripremi. Prije svega momcima koji su desetak dana ovdje svaku večer radili na ovom poligonu da ga ovako lijepo urede i pripreme da bi se mi mogli družiti u čast našeg prijatelja. Želim se zahvaliti i svim donatorima i onim koji su na bilo koji drugi način doprinijeli da sve prođe u najboljem redu. Natjecateljima i kolegama, suigračima želim da prođe sve u najboljem redu, da pobjedi najbolji i da sve prođe bez ozljeda. Evo, proglašavam turnir otvoren. Hvala lijepa.
0: Turnir je i ove godine imao pozivni karakter, a za titulu najboljeg natjecalo se 8 ekipa. Brojna publika imala je priliku uživati u kvalitetnom i atraktivnom nogometu uz mnoštvo lijepih poteza, neizvjesnih utakmica i postignutih pogodaka. Poseban trenutak večeri bila je revijalna utakmica u kojoj su snage odmjerili prijatelji i poznanici koji su se družili sa Slavkom Jakićem djedom, čuvajući tako uspomenu na čovjeka kojom je ovaj turnir i posvećen. Nakon utakmice u skupinama plasman u polufinale izborile su ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, mjesna zajednica Žabljak, mjesna zajednica Omanjska i mjesna zajednica Alibegovci, ekipa broj 1. Polufinalni susreti donijeli su mnogo uzbuđenja, a nakon njihovog završetka dobili smo i finaliste ovogodišnjeg turnira. Za naslov pobjednika borile su se domaća ekipa mjesna zajednica Alibegovci, ekipa broj 1 i mjesna zajednica Srednja Omanjska, koja

0: je tijekom cijelog turnira pokazivala odličnu formu i najavila da će biti vrlo težak protivnik u finalu. Prije same završnice odigrana je utakmica za treće mjesto, u kojoj je ekipa mjesne zajednice Omanjska bila uspješnija od ekipe mjesne zajednice Žabljak. A onda je uslijedilo ono zbog čega se turnir i igra veliko finale. S jedne strane domaćin željan osvajanje titule pred svojim navijačima, a s druge strane mjesna zajednica Srednja Omanjska, ekipa koja je odličnom igrom stigla do same završnice. Iskustvo braća Augustinović uz mladost i energiju ostatka mučari pokazalo se kao dobitna kombinacija. Na kraju zasluženo slavlje pripalo je ekipi mjesne zajednice Srednja Omanjska, koja je osvojila titulu pobjednika 6. malo nogometnog sportskog turnira Slavko Jakić Djed. Organizacijski odbor turnira nagradio je i najuspješnije pojedince i ekipe. Prvo mjesto mjesna zajednica Srednja Omanjska, drugo mjesto mjesna zajednica Alibegovci ekipa broj 1, treće mjesto mjesna zajednica Omanjska, najbolji vratar Marko Anđelić, najbolji strilac Goran Todorović, a najbolji igrač Antonio Augustinović. Po završetku turnira razgovarali smo s predstavnikom pobjedničke ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, kao i s najboljim igračem turnira Antonijom Augustinovićem.
1: Pozdrav svima, ja sam Baša Augustinović, član mjesne zajednice Srednja Omanjska, ujedno i pobjednika ovogodišnjeg turnira Slavko Jakić Djed. Drago nam je uvijek učestvovati na ovom turniru zato što nas svežu emocije za našeg pokojnog Slavko, koji nam ujedno bio i trener i prijatelj i drug. I ako Bog da, vidimo se sljedeće godine.
2: Ako prije svega želim vas zahvalim kompletnoj organizaciji i našim prijateljima iz Nesrednice Albregovac. Došli smo nakon eto koji već poredi turnir, prvi put da smo došli do te završnice gdje smo u konačnici nagradili osvojili turnir. Izuzetno mi je drago, pošto je turnir memorialnog tipa i Slavko Jakić Djed je bio moj prvi trener. Ja sam kod njega napravio sve prve nogometne korake i tako da mi ovaj turnir nosi jednu veliku težinu i ponosan što sam uzeo ovaj turnir i nadam se dogodne da ćemo ponoviti ovaj uspjeh i obraniti titul.
0: Kapetan ekipe mjesne zajednice Albegovci ekipe broj 1 Matej Suvala zahvalio se sponzorima, sudionicima i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji ovogodišnjeg turnira.
3: Zahvalio bih se svim našim zlatnim sponzorima koji su podržali ovaj turnir i ove godine. Zahvalio bih se znači svim ostalim sponzorima također, svim momcima koji su ovdje već desetak dana pomagali. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo ova dana, sinoć smo odigrali dobar turnir, 3 kornera, penal, 4. godinu za redom. Ove godine 6. memorialni spomen turnir, Slavko Jakić Djed. Evo mi smo osvojili drugo mjesto, čestitam svim ekipama, ukupno ih 8 nastupilo, čestitam pobjednicima ekipi MZ Srednja Omanjska. Raduje me što su sastavili dobru ekipu i došli i po, mislim, prvi put osvojili naš turnir ovdje. I vidimo se do godine, nadam se u što boljem svijetu. Hvala.
0: Šesti malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed još jednom je pokazao kako sport, druženje i zajedništvo mogu sačuvati uspomenu na ljude koji su ostavili trag u svojoj sredini. Čestitam organizatoru na odličnoj pripremi ovogodišnjeg turnira i zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način uveličali ovaj turnir.

Višednevni međunarodni šahovski turnir Međugorje Open 2026. otvoren je u Međugorju u organizaciji šahovskog kluba Brotnjo, a čast proglasiti ga otvorenim pripala je predsjednici vlade Hercegovačko-neretvanske županije Mariji Buhač. U organizaciji jednog ovakvog turnira međunarodne razine s promidžbom koja doseže na desetke država europskog i azijskog kontinenta, osim športskog, a vidim i značajan turističko-promidžbeni potencijal za HNŽ. Kada tomu dodamo činjenicu da se turnir održava u našem svjetski poznatom Marijanskom svetištu koje u Hercegovinu privlači milijune turista, priča dobiva puno širu dimenziju i nedvojbeno zavređuje potporu županijske vlade, kazala je Buhač. Čestitala je rukovodstvu šahovskog kluba Brotnju na čelu sa predsjednikom kluba Draganom Prskalom i predsjednikom skupštine kluba Ivanom Peharom na samoj zamisli ustrajnosti u njezinoj provedbi u djelo priopćeno iz vlade HNŽ-a. Šah nazivaju kraljevskom igrom, a susret dvaju igrača sa pločom traži istančane analitičke i strateške vještine. Biće zadovoljstvo ovih dana pratiti odmjeravanje vještina šahovskih majstora i velemajstora iz 16 zemalja Europe i Azije. S respektabilni 120 natjecatelja, dodala je Buhač, proglasivši natjecanje otvorenim. Međugorje Open zamišljen je kao međunarodno športsko zbivanje koje okuplja šahiste iz više zemalja uz internetski prijenos dijela partija. Održava se od 13. do 19. rujna u športskom središtu u Međugorju. Osnovni nam je cilj omogućiti mladim šahistima našega podneblja stjecanje rejtinga i iskustva u igranju dugih šahovskih partija s igračima iz zemlje i inozemstva. Za razliku od prethodno organiziranih rapid turnira, ovoga smo puta išli sa standardnim turnirom koji sudionicima nudi veći izazov i mogućnost osvajanja međunarodnog FIDE rejtinga, naveli su organizatori. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o športu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je u konferencijskoj dvorani hotela Split održana redovita skupština malonogometnog kluba Usora, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i potvrđen sastav upravljačkih tijela. Za novog predsjednika malonogometnog kluba Usora izabran je Franjo Bejić, koji će u narednom razdoblju predvoditi rad kluba. U upravu kluba imenovani su Vlado Gavran, Bariša Augustinović, Antone Augustinović, Mate Suvala, Vilijan Lujić, Bruno Keseđić, Marko Pranjić, Marin Kolukić, Nenad Ćosić i Juro Brajkovača. Karate klub Usora napravio je izvrstan početak drugoga dijela sezone. U subotu su u Zenici u organizaciji karate kluba Perfect Zenica održan 6. Perfect Open 2026. godine. Na turniru je nastupilo 604 natjecatelja iz 85 klubova i 7 država. Karate klub Usora je osvojio jednu zlatnu, jednu srebrnu i 4 brončane medalje u obje discipline, kate i borbe. A juče u Lukavcu održan 26. Karate Cup Memorial Mehmed Halilović. 8 boraca karate kluba Usora osvojile izvrsnih 9 medalja u katama i borbama. 2 zlatne, 5 srebrnih i 2 brončane medalje. U subotu je u organizaciji mjesne zajednice Alibegovci održan 6. spomen turnir Slavko Jakić, djede Alibegovci 2026. godine. Tijekom večeri organizatori upriliči otvorenje turnira i dodjelu zahvalnica. Turnir je prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić. I turnir je ove godine bio pozivnog karaktera, sudjelovanje je uzelo 8 ekipa. Nakon odigranih utakmica u skupinama među 4 ekipe u polufinale plasirale su se ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska.

Mjesne zajednice Žabljak, mjesne zajednice Omanjska i mjesne zajednice Albegovci, ekipa broj 1. Prvo mjesto je osvojila ekipa mjesne zajednice Srednja Omanjska, drugo mjesto ekipa mjesne zajednice Albegovci, ekipa broj 1, a treće mjesto mjesna zajednica Omanjska. Najbolji vratar turnira je Marko Anđelić, najbolji strelac je Goran Todorović, a najbolji igrač je Antonio Augustinović. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magle na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežito oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevne temperature zraka između 18 i 24 na jugu do 30 stupnjeva. Sutra se u Bosni i sjeveru Hercegovine očekuje pretežito oblačno vrijeme veći dio dana. Smanjene oblačnosti u poslijepodnevnim satima, prijepodne lokalno može padati slaba kiša u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stupnja na jugu do 30. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovor

Sposobnost, komunikativnost i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Sluša
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Što ne znam ko sam, što

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije poslušat ćemo sljedeće teme. Održan šesti malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed u Alibegovcima. Zverev osvojio US Open. U Međugorju otvoren međunarodni šahovski turnir. Vještine odmjerava 120 natjecatelja iz 16 zemalja. Ovo su teme koje će pratiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Ostanite s nama. Sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

0: Na sportskom poligonu kod osnovne škole u Alibegovcima 12. rujna 2026. godine održan je 6. malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed. U sklopu večeri upriličeno je svečano otvorenje turnira kao i dodjela zahvalnica svima koji su svojim doprinosom pomogli u njegovoj organizaciji. Ovogodišnji turnir prigodnim riječima otvorio predsjedatelj općinskog vijeća općine Usora gospodin Anto Matić.
1: Dragi Alibegovčani, dragi građani općine Usora, dragi prijatelji iz drugih općina koji ste večeras sa nama, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste odazvali na večerašnji skup. Evo, organizator mi je treći put ukazao čast da otvorim ovaj turnir i ja im se zaista zahvaljujem. To je čast kao prijatelj prije svega pokojnog Slavke da mi ukažu ovu čast. Nastav će stvarno biti kratak, evo malo su me i emocije ponijele. Prije svega želim se zahvaliti svim onim koji su doprinijeli da se ovo sve pripremi. Prije svega momcima koji su desetak dana ovdje svaku večer radili na ovom poligonu da ga ovako lijepo urede i pripreme da bi se mi mogli družiti u čast našeg prijatelja. Želim se zahvaliti i svim donatorima i onim koji su na bilo koji drugi način doprinijeli da sve prođe u najboljem redu. Natjecateljima i kolegama, suigračima želim da prođe sve u najboljem redu, da pobjedi najbolji.

0: bolji i da sve prođe bez ozljeda. Evo, proglašavam turnir otvoren. Hvala lijepa.
1: Turnir je ove godine imao pozivni karakter, a za titulu najboljeg natjecalo se 8 ekipa. Brojna publika imala je priliku uživati u kvalitetnom i atraktivnom nogometu uz mnoštvo lijepih poteza, neizvjesnih utakmica i postignutih pogodaka. Poseban trenutak večera bila je revijalna utakmica u kojoj su snage odmjerili prijatelji i poznanici koji su se družili sa Slavkom Jakićem djedom, čuvajući takvu uspomenu na čovjeka kojom je ovaj turnir i posvećen. Nakon utakmica u skupinama plasman u polufinale izborile su ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, mjesna zajednica Žabljak, mjesna zajednica Omanjska i mjesna zajednica Alibegovci, ekipa broj 1. Polufinalni susreti donijeli su mnogo uzbuđenja, a nakon njihovog završetka dobili smo i finaliste ovogodišnjeg turnira. Za naslov pobjednika borile su se domaće ekipa mjesna zajednica Albegovci, ekipa broj 1 i mjesna zajednica Srednja Omanjska, koja je tijekom cijelog turnira pokazivala odličnu formu i najavila da će biti vrlo težak protivnik u finalu. Prije same završnice odigrana je utakmica za treće mjesto u kojoj je ekipa mjesne zajednice Omanjska bila uspješnija od ekipe mjesne zajednice Žabljak. A onda je uslijedilo ono zbog čega se turnir i igra, veliko finale. S jedne strane domaćin željan osvajanja titule pred svojim navijačima, a s druge strane mjesna zajednica Srednja Omanjska, ekipa koja je odličnom igrom stigla do same završnice. Iskustvo braće Augustinović uz mladost i energiju ostatka momčadi pokazalo se kao dobitna kombinacija. Na kraju zasluženo slavlje pripalo je ekipi mjesne zajednice Srednja Omanjska, koja je osvojila titulu pobjednika 6. malo nogometnog sportskog turnira Slavko Jakić djed. Organizacijski odbor turnira nagradio je i najuspješnije pojedince i ekipe. Prvo mjesto mjesna zajednica Srednja Omanjska, drugo mjesto mjesna zajednica Alibegovci, ekipa broj 1, treće mjesto mjesna zajednica Omanjska, najbolji vratar Marko Anđelić, najbolji strilac Goran Todorović, a najbolji igrač Antonio Augustinović. Po završetku turnira razgovarali smo s predstavnikom pobjedničke ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska, kao i s najboljim igračem turnira Antonio.
2: Pozdrav svima, ja sam Baša Augustinović, član mjesne zajednice Srednja Omanjska, ujedno i pobjednika ovogodišnjeg turnira Slavko Jakić djed. Drago nam je uvijek učestvovati na ovom turniru zato što nas svežu emocije za našeg pokojnog Slavko, koji nam ujedno bio i trener i prijatelj i drug. I ako Bog da, vidimo se sljedeće godine.
3: Ako prije svega želim vas zahvalim kompletnoj organizaciji i našim prijateljima iz Nesrednice Albegovac. Došli smo nakon eto koji već poredi turnir, prvi put da smo došli do te završnice gdje smo u konačnici na kraju osvojili turnir. Izuzetno mi je drago pošto je turnir memorialnog tipa i Slavko Jakić djed je bio moj prvi trener. Ja sam kod njega napravio sve prve nogometne korake i tako da mi ovaj turnir nosi jednu veliku težinu i ponosan što sam uzeo ovaj turnir i nadam se dogodne da ćemo ponoviti ovaj uspjeh i obraniti titul.
1: Kapetan ekipe mjesne zajednice Albegovci, ekipe broj 1 Matej Suvala, zahvalio se sponzorima, sudionicima i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji ovogodišnjeg turnira.
4: Zahvalio bih se svim našim zlatnim sponzorima koji su podržali ovaj turnir i ove godine. Zahvalio bih se znači svim ostalim sponzorima također, svim momcima koji su ovdje već desetak dana pomagali. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo ova dana, sinoć smo odigrali dobar turnir, 3 kornera, penal, 4. godinu za redom. Ove godine 6. memorialni spomen turnir, Slavko Jakić djed. Evo mi smo osvojili drugo mjesto, čestitam svim ekipama, ukupno ih 8 nastupilo, čestitam pobjednicima ekipi MZ Srednja Omanjska. Raduje me što su sastavili dobru ekipu i došli i mislim prvi put osvojili naš turnir ovdje. I vidimo se do godine, nadam se u što boljem svjetlu. Hvala.
1: Šesti malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed još jednom je pokazao kako sport, druženje i zajedništvo mogu sačuvati uspomenu na ljude koji su ostavili trag u svojoj sredini.

Višednevni međunarodni šahovski turnir Međugorje Open 2026. otvoren je u Međugorju u organizaciji šahovskog kluba Brotnjo, a čast proglasiti ga otvorenim pripala je predsjednici vlade Hercegovačko-neretvanske županije Mariji Buhač. U organizaciji jednog ovakvog turnira međunarodne razine s promidžbom koja doseže na desetke država europskog i azijskog kontinenta osim športskoga vidim i značajan turističko-promidžbeni potencijal za HNŽ. Kada tomu dodamo činjenicu da se turnir održava u našem svjetski poznatom Marijanskom svetištu koje u Hercegovinu privlači milijune turista, priča dobiva puno širu dimenziju i nedvojbeno zavređuje potporu županijske vlade, kazala je Buhač. Čestitala je rukovodstvu šahovskog kluba Brotnju na čelu sa predsjednikom kluba Draganom Prskalom i predsjednikom skupštine kluba Ivanom Peharom na samoj zamisli i ustrajnosti u njezinoj provedbi u djelo priopćeno iz vlade HNŽ-a. Šah nazivaju kraljevskom igrom, a susret dvaju igrača sa pločom traži istančane analitičke i strateške vještine. Biće zadovoljstvo ovih dana pratiti odmjeravanje vještina šahovskih majstora i velemajstora iz 16 zemalja Europe i Azije. S respektabilnih 120 natjecatelja, dodala je Buhač, proglasivši natjecanje otvorenim. Međugorje Open zamišljen je kao međunarodno športsko zbivanje koje okuplja šahiste iz više zemalja uz internetski prijenos dijela partija. Održava se od 13. do 19. rujna u športskom središtu u Međugorju. Osnovni nam je cilj omogućiti mladim šahistima našega podneblja stjecanje rejtinga i iskustva u igranju dugih šahovskih partija s igračima iz zemlje i inozemstva. Za razliku od prethodno organiziranih rapid turnira, ovoga smo puta išli sa standardnim turnirom koji sudionicima nudi veći izazov i mogućnost osvajanja međunarodnog FIDE rejtinga, naveli su organizatori. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o športu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Pa lideš s njom. Ja

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.